všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej! A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: posledným albumom. Yeah. A to ešte nevieš, čo všetko má za ľubom.
1: Leto na Európe 2.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

0: na Európe 2.
1: Leto na maximum.
2: Dober, zober, zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
3: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.

nevedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, znej som proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebodaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: Dobré ráno, priatelia. Tak už je na čase naozaj vstávať. OK, dohodnime sa. 6. hodinka.
1: To je jednoznačne, ale pozor, my sme jediní tí, ktorí vás nebudú odsudzovať v dni, aj keď zaspíte do práce. Začíname rannú show s skladbou, ktorá, pozor, je všetkými hlavami vnímaná iba ako jedna jediná skladba, ktorá je spojená s World Cupom. To znamená, že s futbalovými zápasmi. Shakira a Burna Boy, Daj Daj. A ja sa pýtam, existuje vôbec niekto na tejto planéte, ktorý si túto skladbu spojí s niečím iným? Dajte nám vedieť na 0905030090 a my zatiaľ ideme tu do skladbu hrať. Ranná show je tu.
0: Ja sa hlásim, ja si to spojím so Shakira.

0: ranná show po víkende, tu dobré ráno, 8 minút po 6.
1: Mnohí hovoria, ak chudáci, tí, čo boli v klietke zavretí, a my tu máme takú maličku úvahu, pretože cez víkend sme boli na Festival Grape, kde sme teda hľadali King Konga.
0: No pointa bola v tom, že sa človek musel nechať zavrieť do klietky, dať si slúchadla na uši, počúvať Európu 2. A kto vydrží najdlhšie, vyhráva nielenže titul, ale ešte aj 2000 eur.
1: A bravúrne výkony samozrejme padali a nakoniec sa nahralo viac ako 12,5 hodiny. Ale pozor, k tomu sa ešte vrátime. Ale taká len myšlienka, že vlastne my sme boli celý čas vonku pri tej klietke ako moderátori.
0: Áno.
1: A tým Európy 2. A boli sme vlastne von z tej klietky.
0: Áno.
1: Ale boli sme na tom istom mieste. My sme boli len vlastne vo väčšej klietke.
0: V podstate áno, ako tá klietka...
1: My sme boli v tom stánku vlastne našom, ako Európa 2.
0: Pre pochopenie, ak si nepozerali sociálne siete Európy 2, tak tá klietka nebola uzatvorená, hej? Takže klaustrofóbiu by si tam nemal dostať. Alebo nemal. Lá. A išlo iba o tom, aby si ostal na jednom mieste, kde stále počúvaš Európu 2 a nepretržite. A my sme na tom istom mieste boli taktiež. V podstate naša klietka bola len o čosi väčšia.
1: Áno, áno, my sme... Oni mali sťažené podmienky, to je samozrejme, ale my sme mali napríklad tam šéfku, hej, áno. A tu sme museli my počúvať.
0: Ale jednoducho, mali sme jedno jediné pravidlo, podľa mňa, ktoré uľahčovalo o dosť viac na byť na tom mieste. Uh-huh. A to je to, že my sme mohli kedykoľvek ísť na toaletu, na tom festivale Grape.
1: I aj to sme mohli?
0: Čo súdi?

0: Ránko, dobré ránko, my sme Sketch Bros.
1: Dobré ráno.
0: Ráno.
2: Ak vás niekto našiel takto cez víkend, alebo vás totálne vytočil, možno vás vytačil už dlhodobo, je to sused, alebo manžel cez víkend, manželka.
0: Možno práve... verejne známa osoba, ano? Ktorá vás jednoducho vytača svojimi vyjadreniami, ano? Alebo niečím, čo robí na internete.
2: Alebo aj v telke, presne, čo ste videli. No čokoľvek, čo vás tak akože trošku jemne vytočilo, tak teraz je tu ten priestor, o chvíľku sa otvárajú brány, pretože ranná kajička sa bude zalievať. Skupinovo si dáme kajičku a ide sa ohovárať.
0: Tak ostaňte s nami zatiaľ, ale budeme dobre hrať. Take me back od Kaiga i hneď po dopravnom servise.
2: Tak zatiaľ dajte vedieť na 0905 030 090. Čo ťa naposledy vytočilo?
3: Počasie.
2: Dnes oblačno je zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a búrky. Takto v novom týždni sa vraj stane mnoho zmien v počasí. Bude chladnejšie, 27 až 32, čo dnes neplatí, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 a čaká nás viacero zrážok.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslo pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové kolóny sú v Lade v smere do Kapušian. Nová nehoda je za Ivankou pri Dunaji v smere do Bratislavy a na D1 pri Štrbe v smere do Vašca. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy, kde rátajte s kolónami. Cestári sú aj na výjazde z R4 do Košic, Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košic, Šebastoviec na R4 do Košických Hovšian úsek je neprijazný. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Máme za sebou teplé dní, inak pozdravujeme z Európy 2, my sme Olivera Samo.
1: Dobre, Anko.
0: A tak každý sa potí, jasné, MHDčky, festivaly, všade je teplo, 40-ky a ono to leto, ako keby teraz nás čakajú tie chladnejšie dni trošku.
1: Áno.
0: Ale ono to ešte príde, nebojte sa. Tak poďme si povedať o vychytávke, vďaka ktorej sa nemusíte ani sprchovať.
2: Kávu si osladí.
3: Ranná Kája zo Sketch Bros.
1: Na zdravie na vás všetkých, Ranná Kája, ak počúvate Európu za poprvýkrát. Je v podstate taký časopriestor, kde je možné úplne všetko. Celé Slovensko si spoločne s nami dá rannú kájičku, aby ste v tom neboli sami, pokiaľ vás napríklad kolegovia nechali v práci samých. Tak my sme tu s vami, dáme to spoločne a pri kájičke sa ohovára.
0: Áno, a vy ste nám viacerí posielali, že vás vytáčajú spotení ľudia a že cez víkend to bolo ešte horšie. Inak kľudne sa do tohto pridávajte a keď máte zážitok s niekým spoteným alebo samým sebou, tak poďte do toho. Normálne teraz máte priestor sa priznať, otvoriť sa, nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905030090. No a existuje jedno tričko, ktoré môžete vraj nosiť viac ako mesiac.
1: To chcem.
0: A kde? Bez prania.
1: Kde? Za koľko? To je skvelé.
0: Je to absolútne perfektné. Je to tričko, ktoré obsahuje nejaké zvláštne materiály, ktoré bojujú proti zápachu. A teda je vyrobené tak, aby vydržalo minimálne ten mesiac.
1: A predávajú ho na tému? Lebo tam je to taký, že dosť pravdepodobné, že takýto opis tam bude, že stačí jeden mesiac.
0: Vieš čo, tam tie veci, ktoré takto sa objednávajú zo zahraničia, z takýchto pofiderných stránok, tak väčšinou vydržia, že mesiac celkovo,
1: no, veď práve,
0: skončia v koši.
1: Veď práve, že mesiac bez práčky, lebo v momente, ako to dáš do práčky, už potom to tričko odtiaľ nevytiahneš. On sa tam stratí. Stratí sa to tam v multiverze.
0: Ja si vždy objednávam pre seba, potom dám do práčky a vyťahujem pre Olivera.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Adela Ain't in LA. Pozor, toto je Slovenka, ktorá reprezentuje Slovenskú republiku všade vo svete aj na tých najväčších festivaloch. A sme radi, že máme aj u nás v playliste Európy 2, lebo vám sa páči a vám chceme hrať iba to, čo máte radi. Dôkazom toho je David Guetta, ktorý zaznie o pár minút v našom playliste.
1: Alok, Stick Figure a skladba Run Run River, tak tu si dáme už o chvíľku. Ešte predtým aj Beauty and the Beat, ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
2: Počasie.
1: Tak dnes je tu trošku malá zmena, to hlavne kvôli tomu, že sa pridávajú prehánky, búrky a dážď, a to aj intenzívne. Oblačno a zamračené, v Above a Zemplíne menej zrážok a miestami dusno. Denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia.
0: A pozor, v banku v oblati sa naladica je 26 000 eur.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Ahoj, čo sa deje?
6: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
5: No veď Duffer.
6: Ako prosím?
5: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
6: Aha.
5: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
7: Duffer. Dobré papierníctvo.
8: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu si počkajte v Lade v smere do Kapušian. Nehodu dokumentujú v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova a Okružná. Pred Turanmi v smere z Kráľovian pod D1 a nehoda je aj v Košiciach na Sečovskej pred odbočkou do Sadov na Torisov v smere z centra. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy, kde si počkáte. Cestári sú aj na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy. Blokovaný je pravý pruh, rátajte s kolónami. A na vjazde do Rimavskej Soboty z Oždian je odstavená cisterna. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Sketch Bros. Na Európe 2.

0: David Guetta nám dohráva u nás v rannej show. Dobré ránko, 6 hodín 53 minút. A máme tu požiadavečku.
1: Môžeme Taylor Swift?
2: Môžete, dáme vám Taylor Swift.
0: Predstav si, keď si ideme zahrať Taylor Swift, tak som zvedavý, že či sa ako totožníte s môjim názorom alebo nie. Ale môj dobrý kamarát môže mať okolo 30 rokov, tak vždy, keď má Taylor Swift nejaký koncert a jemu sa podarí kúpiť lístky, tak on reálne dokáže preplakať 2 až 3 dni, že on ide na koncert Taylor Swift, na ktoré už bol niekoľkokrát.
3: Jemine.
0: A ja rozumiem, veď Taylor Swift je šikovná, je poznajú v celom svete, veď bez debaty, áno, ale...
3: Preplakať, no.
0: Ale, chápeš, ale 3 bodky, že nechcem do ní dopovedať.
3: Áno. Mám to ja dopovedať?
0: No skús.
3: Bubinka?
0: Ale asi áno.
4: Tak všetkým bubinkám, krásne ránečko, poďme si poplakať, je tu Taylor Swift.
0: Tak.
4: A to ste ani nemuseli čakať v rade na lístky, je tu Zadara.

0: Čo by mohli byť reálne také tie dobré správy, ktoré by spravilo pondelok lepším dňom? Čo by mohlo byť to, čo by ste práve teraz dostali, či už do telefónu, alebo niekto by vám zavolal, poslal SMS-ku a zmenil by sa celý pondelok na jeden úžasný, brilantný, krásne plnotučný dníček?
1: Tak podľa mňa by tam mohla byť správa od nejakého partnera.
0: Áno.
1: Že vieš čo, dnes mám strašnú chuť na...
0: Poobednú show.
1: Na rande napríklad, okay. Hej, taká správa. Dobre, okay. Od šéfa by mohlo prísť. Napadlo mi, že ty by si si zaslúžil celú moju výplatu. To už poteší aj z princípu, že šéfov.
0: Toto sa nestane podľa mňa nikdy. Ja som začal sledovať všetky Marvelovky od začiatku až do konca, kde sú všelijaké rôzne vesmíry a všetky rôzne krajiny sveta. A toto sa nestane podľa mňa nikde. Ani v avantgarde, či ako sa volá ten svet. Ale ak teraz ste ten šéf a máte na pláne toto niekomu oznámiť zo svojich zamestnancov, tak veríme, že touto skladbou vás namotivujeme.
1: Spieva sa tam o dobrých správach, tak poďme to spraviť absolútne naopak. Každý z nás má niekoho v okolí, komu môže spraviť dobrý deň, alebo poslať peknú, dobrú správu, alebo mu oznámiť dobrú správu. Tak teraz vám dávam úlohu. Počas skladby Good News, ktorá začína hrať práve teraz, sa zamyslite, pošlite jednu správu jednému človeku a dajte nám vedieť, akú ste poslali a prečo je to pre toho človeka dobré.
0: To je pekné.

0: A máme po skladbe Good News. Pozdravujeme z rannej show na Európe 2. Práve počas tejto skladby sme mali poslať SMS správu niekomu, koho máme radi a chceli by sme niečo oznámiť.
1: Oznámim mu dobrú správu.
0: Hej, máme tu veľa správ od vás, ktoré ale poprosili ste, aby boli anonymné. Veľakrát to bolo práve partnerka, deťom. Hej. Napríklad Jakub poslal fotku so správu svojim deťom, ako ich má rád. Je to pekné. Ale pýtal si sa ma teraz mimo skladby, že komu som písal ja celý čas. Skladba mala 3 minúty 18 sekúnd. Tak som písal, ahoj, chýbaš mi, som veľmi rád, že sme sa mohli stretnúť. Verím, že sa dnes po obede stretneme a pôjdeme na to slúbené kino. A písal som to z Latici, no.
1: Mojej mame?
0: Mhm. Bolo to dlho nevypovedané a povedal som si, že práve počas tejto skladby ja si ma namotivoval.
1: Nie, vieš čo, ja som rád.
0: Hej.
1: Hej, ja som rád.
0: Sme
1: ja
0: oficiálne rád. Rodina, to ti chcem povedať. Sme oficiálne super. Rodina a ty si v podstate môj nevlastný syn.
1: Ale tak nevadí, však to premenujeme nejak, to Sketch Bros. Nebudeme bratia, budeme...
0: Sketch Daddy and Son.
1: Tak to je, to sú mi dobré správy na ráno. Aj moja mama si zaslúži šťastie. Európa 2. This is Fresh. Fresh. This is Joel Curry. Whisper. Toto.

0: My body isn't ready spieva Sombr v rannej show Sketch Bros. Ahoj.
1: A budeme si ďalej dobre hrať, a to konkrétne tak, aby sme sa nakopli na pondelok. No to nás tak ukľudnilo, mali sme tu aj dobré správy na úvod 7 hodinky, ale ideme na takú predbúchalicu. John Summit, The Chainsmokers, Ilzy a All The Time od nás pre vás už o chvíľku.
0: Tak ostaňte s nami.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Dnes oblačné, zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky, a to aj intenzívne. V Above a Zemplíne menej zrážok a denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 chusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty o 7.17. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu a pol. Nová nehoda je za Kalnou nad Hronom smer do Čekovského Hrádku, taktiež za výjazdom z D1 do Žiliny na Rajecku. Nehoda je aj za Lúčencom smer do Panických Draviec na križovatke do Rapoviec, Prešove na Švábskej na Krúvom objazde, a nová nehoda je aj v Košiciach na Sečovskej za odbočkou do Sadov na Torisov v smere do centra. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy, kde ratajte s rozsiahlými kolónami, a cestári pracujú aj v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrankony, rátajte s kolónami. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.

0: Myslím si, že mám blchy.
1: Čože, prosím ťa.
0: Dobré ránko.
1: Dobre počujem.
0: Mám obavy, že sa ma zmocnili tieto malé ohavné stvorenia.
1: Okay. Ďakujem vám krásne. Dnešná ranná show pre mňa teda končí už teraz.
0: Nie,
1: ďakujem,
0: počkaj,
1: ahoj.
0: Počkaj, nie, vráca, poď sem. Neboj sa, ty... Pozri, poď bližšie k mikrofónu. Už sme zvládli aj iné veci. Zvládneme aj to, že mám blchy. Možno teda.
1: Ale no tak.
0: Poď bližšie, neboj sa.
1: Ale nepotrebujem zvládať. To nie je hra, toto nie je Super Mario, že s tebou zvládam všetky levely kamarátstva. Ja už blchy už sú dosť.
0: Dobre, s ktorým kamarátom by si prekonal, alebo si tak, už prekonal, že ste mali blchy?
1: No tak to vôbec so žiadnym. No? Dobre, my sme zvládli COVID, hej, dvaja. Toto bude... sme začali vysiať spolu.
0: Toto bude ďalší level kamarátstva.
1: Ďalší COVID. Takzvaný bochový COVID.
0: No, poďme k veci. Ja som si na tele objavil v podstate niečo ako...
1: Nehovor mi o tom, ja fakt odchádzam, Oliver.
0: Ale ja sa potrebujem spýtať našich milovaných poslucháčov Európy 2, že či niečo podobné nemali.
1: Dobre.
0: Možno prídeme na to, že to blchy vôbec nie sú.
1: Spýtaj sa, možno mi to bude treba a potom odídem.
0: Možno to sú iba ploštice.
1: Najbližší týždeň na miesto nás vysiela Lea Daniš.
0: Našiel som si na tele v podstate niečo ako kúsanec od komára.
1: Dobre.
0: Ale je ich vedľa seba asi 9. A teraz som odfotil tú fotku, samozrejme do nášho pána doktora, do ChatGPT.
1: Áno.
0: No a on vyhodil odpoveď. Ó, ďakujem veľmi pekne za tento podnet. Pravdepodobne sa jedná o kúsance od blh. Môžeš mať blchy. A teraz sa chcem spýtať, že či by si bol taký zlatý, ak by som prišiel k tebe.
1: Nie.
0: Že by si ma poobzeral aj zo zadu, aj na hlave, lebo tam ja si nedovidím, že či tam náhodou nemám ja blchy.
1: A ja, ale fakt, toto mám robiť.
0: Robia to opice a majú sa radi a žijú spolu. Príde jedna opica k druhej a pozorne ju popozerá. Lebo sú čo? Kamaráti. Po prípade rodina. Ty by si svojmu vlastnému kamarátovi nepozrel do hlavy, či tam nemá blchy?
1: Ráž na mňa na city. No dobre, tak daj dole tričko.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Drive Safe od nás pre vás, pre všetkých vás, ktorí sedíte teraz v aute. My sme Oliver a Samo. Ranná show Sketch Bros, dobré ráno.
1: Do tých aut sa dostaneme, ideme na dopravný servis, aby ste vedeli, čo je nové. Teraz keď prší na väčšine územia Slovenska, tak to sú mi cesty, čo?
0: Máme tam nehody, ku ktorým sa dostaneme aj v Trenčíne, aj na D1 za Bavorskou Bystricou, o mnoho viac v dopravnom servise. A hneď po doprave zaznie aj Waterfalls.
1: Ostaňte s nami z Európou 2.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Dnes oblačno a zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a búrky, a to aj intenzívne. V Above a Zempline menej zrážok a denná teplota 27 až 32.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10 krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
8: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehôd je o mnoho viac. V Trenčíne na začiatku Legionárskej v smere z Belej, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, pred Malženicami v smere z Pečenian na križovatke do Jaslovských Bohuníc. Nehoda je aj za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Nehodu ste videli aj v Novej Bystrici v smere do Starej Bystrice, za Lúčencom v smere do Panických Draviec na križovatke do Rapoviec, tam skončilo osobné auto s prívesným vozíkom na streche a nehodu dokumentujú aj pred Košicami v smere z Košických Holšian. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy, kde rátajte s rozsiahlymi kolónami, a cestári pracujú aj na výjazde z Pezinka do Vinosadov, rátajte so zdržaním v oboch smeroch, a cestári sú aj na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, blokovaný je pravý pruh a preto rátajte s rozsiahlymi kolónami, a to aj na starej ceste. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14.00, a to je zatiaľ všetko. Jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Follow Rivers v rannej show Sketch Bros. Spomínal som pred chvíľkou, že mám zvláštne štípance na tele a bojím sa, že sú to blchy, pretože sú ich veľa vedľa seba. Ty si ma ale okontroloval, ako to hodnotíš, pán doktor?
1: Tak pozrel som sa na to, ja blchy teda neviem zhodnotiť. Mám 8 už takých štípancov a ja.
0: To je len dobré.
1: Myslím, že tak sa to kontroluje. Ale máme ty tu... si povedal, že gorily to tak robia, či šimpanzi, že sa navzájom takto pozerajú. Tak dobre, tak sme sa na to zahrali a zistili sme, že sme ďalej ako opice a mali by sme inak pristupovať k týmto veciam ako opice.
0: Ale Silvia na to išla opačným smerom.
2: Čaute, ahojte, dobré ránko. Oliver, reagujem na tie tvoje štípance, keď ich máš toľko vedľa seba. Ono to môže byť aj poštípanie od pavúka, alebo teda kusance od pavúka. Čiže samo na tvojom mieste by som si dala pozor, keď Oliver začne slintať a vypúšťať zo seba pavúčiny, aby si ťa nechcel obaliť a zobrať zo sebou domov.
0: Toto mení hru.
1: Spider-Man. Oliver. Zdatný, mladý chlapík, Oliver Oswald, ktorý žil normálny život až dokým sa jedného dňa nevybral na festival, kde ho pokúsali zvláštne komáre.
0: Aké komáre?
1: Blchy.
0: Pavúci.
1: Pavúci.
0: Teraz si povedal, že to bol pavúk, a keď ťa pokúša pavúk, tak to môže skončiť ako Spider-Man. A keď sme pri tom Spider-Manovi, tak je tu veľmi dôležité zamyslenie. Keďže možno sa zmením na Spider-Mana aj ja, nevieme, ale možno, tak treba si uvedomiť, že Spider-Man vôbec nie je taký dobrý superhrdina, ako sa o ňom hovorí.
1: Prečo?
0: Lebo Spider-Man môže mať ako keby pridanú hodnotu v mestách, lebo on sa môže voziť po meste, kde len chce, má tu pavúčinu, zachytí sa o jeden mrakodrapík, o druhý. Horšie je to napríklad v takých dedinách, kde sú iba domy, ale tiež sa vieš, ako chytiť aspoň o lampy.
1: Áno.
0: Ale čo napríklad na takom festivale, som si tak včera som sa zamýšľal, boli sme na grépe, že tam sa nemáš o čo chytiť. Si na poli, nemáš sa o čo chytiť. Tam žiadne tvoje superschopnosti nemôžeš ani len využiť.
1: To boli tie tvoje problémy, hej, na festivale. Že... Ako ja tu využijem tie moje superschopnosti?
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2. Hear the clock ticking on the wall.

0: Mad World, šialený je ten svet, čo, priatelia? My sme Sketch Bros, ranná show na Európe 2.
1: Šialene krásny, keď si v ňom ty, Oliver, zakričala fanúšička.
0: Poďme si dať top 3 dôvody, prečo je pondelok skvelý.

0: pondelok je super.
1: Tak dajme tak, že od trojky, jej 3, 2, 1, aby sme si tak navzájom vylepšili krásny deň. My sme ešte raz Olivera Samo, pekný deň. No a top 3 dôvody, prečo je pondelok skvelý, tak ideš.
0: Tak je na treťom mieste a hej?
1: Ok, môže byť, môže byť. Na druhom mieste si myslím, že pondelok je fajn, patrí medzi tie lepšie dni, lebo
0: ako?
1: No lebo však
0: ok. Tak dajme to prvé miesto. Okay, na absolútne prvom mieste sa nachádza ten hlavný dôvod, prečo všetci milujeme pondelok. A to práve, že...
1: že? Zmenilo mi to pohľad na pondelky.
0: Ak ste to nepočuli...
1: tak je s vami niečo zle. Teddy no. Swims.
0: Fakt úžasný pondelok.

0: One Republic dohráva u nás v rannej show Sketch Bros. Krásny pondelok.
1: Videl som také video na internete, že som vďačná za to, to písala nejaká matka, som vďačná za to, že môžem plniť svojim deťom svoje sny. Uh-huh. A tam vlastne na narodeniny dali dieťaťu takú veľkú bejsbalku špeciálnu.
0: Okay.
1: A to 11-ročný chlapec sa tak strašne rozplakal a rozcítil.
0: To je pekné, že sa ešte dokážeš rozcítiť z bejsbalky a nie v podstate z nového iPhoneu.
1: Presne.
0: Ako to dnes býva.
1: A to som si povedal, že a strašne veľa, myslím, 11 miliónov lajkov malo také video, že obehlo to ako keby svet.
0: Mm-hmm.
1: A jeho reakcia bola tak milá, taká bezprostredná. Taká, jak si ja pamätám napríklad z detstva, že presne dostaneš nejakú maličkosť.
0: A tešíš sa.
1: A vieš, áno.
0: Presne, že nie je to také, že dostaneš iPhone, ale iné farby, ako si chcel, tak zbiješ rodičov.
1: Nie, no, normálne, že dostaneš maličkosť, nejaké auto. Hej, na 17-ku, alebo tak.
2: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
1: Aby som tu nepôsobil za blbca, tak normálne

0: Borek, ale jazdený.
1: Jazdený, normálne nič nové. Treba sa tešiť z tých maličkostí a my sme sa rozhodli ako nadácia Dobrý skutok vytvoriť 12-členný tím ľudí, ktorí pôjdu bežať za dobrú vec od Tatier Dunaju a ideme bežať za 12 prianí rôznych detí. Áno, a tie priania sú naozaj krásne.
2: Ja sa volám Martinka. Mám 8 rokov. Chcela by som chodiť na tanečnú. Fakt super tancujem.
1: A tancuje nádherne.
3: Volám sa Maťko. Mám 9,5 roka. Chcem byť karatista a viem, že mi pomôžete.
1: Je to pekné, tých prianí bolo naozaj niekoľko veľmi pekných. Beh máme za sebou.
0: Áno.
1: A som rád, že sa podarilo aj vďaka vám splniť tak krásnu vec.
0: 12 detských snov sa podarilo splniť a to presne aj vďaka vám a vašim SMS-kám, takže každý z vás, ktorý si poslal SMS-ku, tak takto na pondelok nemusíte ísť do práce s tým, že obyčajný deň, ale nie, toto je výnimočný deň, keď si pozriete nejaké podobné video najbližšie, ako sa nejaké dieťa teší, tak tentokrát aj vďaka vám.
1: Áno, takže veľmi pekne ďakujeme vám všetkým, venujeme dobrú skladbu Vertigo od nás pre vás takto 9 minút po 8. Dobré ráno.
0: Ďakujem.

0: Ale pozor, absolútna novinka od Alexa Walkera, AV Max, Fate. Fate.
1: Predstav si, že hovoríš takto F a prídeš a že ja som Filip.
0: Filipko, 8 hodín 14 minút.
1: František.
0: Ranná show na Európe 2, my sme Olivera Samoa ešte, že žiadne F tam nebolo. Budeme si dobre hrať, tak ako vždy, ako to býva vo zvyku, v rannej show Sketch Bros hráme najlepšie práve pre vás, tie skladby, ktoré máte najradšej, End of Beginning, ktoré zaznie už tesne po dopravnom servise.
1: Fuj, to je dobrá vec.
0: A čo tam ešte šupneme do playlistu?
1: Daj tam niečo, čo nie je včerajšie. Graceland, takisto novinka Earbox od nás pre vás už o chvíľku. Tak poďme zatiaľ na počasie.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie. To mnohých ako keby teraz zaujíma, pretože nastala zmena. Vyjdeme z domu a čo tam 40 stupňov nie je? Zrazu dážď?
0: Malo prísť poriadne ochladenie práve v období 17. a 18. august, tak som zvedavý. Nie akože až také ochladenie, ale mali prísť chladnejšie prúdy.
1: Čo sa týka teploty, tak môžeme ju začať 27 až 32. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši tam okolo 25. Ale oblačno a zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a búrky.
0: Takže v tomto sa to trochu zmení. Tak veríme, že to ochladenie vám príde vhod.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 € a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk.
5: Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
9: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. O 8.18 kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 1 hodinu. Nová nehoda je v Trnave na Trstinskej na križovatke pod obchvatom, taktiež v Trnave na Mikovínio na kruhovom objazde, na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny a nehoda je aj za Sobotišťom v smere do Mijavy, pred Malženicami v smere z Pečeniat na križovatke do Jaslovských Bohuníc a nehodu hlásite aj za Piešťanmi v smere do Trebatíc a za Kalnou nad Hronom smer do Tekovského Hrádku. Nehody máme ešte dve vo Zvolene na výjazde z Lúčeneckej na Dobronívsku v smere zo Zvolenskej Slatiny do centra a v Banskej Bystrici na výjazde z obchvatu Golce Európa v smere zo Zvolena. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444
10: Európa 2.

Better Times, Robin Schulz v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno. Ak si chcete s nami zahrať jednu špeciálnu hru, ktorá môže byť v éteri Európy 2 iba pondelok, tak sa nám ozvite na náš WhatsApp 0905 030 090, pretože vo vašich rukách bude nasledujúca skladba v našom playliste. My vám dáme ruletu, rôzne skladby a pri niektorej poviete stop a tá sa odohrá. Ale ak budete príliš pomalí a nebude vám to páliť v hlave a nebudete si vedieť vybrať, možno budete na konci rulety a nezahráme vôbec nič. Tak ak chcete hrať, ozvite sa.

0: Búrava v rannej show, dobré ráno, my sme Olivera Samo.
1: Stanete sa teraz šéfom našeho vysielania a konkrétne Michel. Michel sa to podarilo dostať do Eteru Európy 2. Dobré ránko.
2: Dobré ráno.
1: Michel, je to v tvojich rukách, ostatní ľudia budú sledovať veľmi pozorne a počúvať, čo si vyberieš, pretože my ti teraz pustíme ukážku songov. Bude to viacero songov za sebou. Niektoré budú krátko znieť, niektoré dlhšie, nevieš, koľko songov ťa čaká.
0: Niektoré budú dobré a niektoré budú, ako sa hovorí po našom, jeden malým zdech.
1: Takže je len na tebe, čo si vyberieš, môžeš sa však omylom dostať až na koniec a ani o tom nebudeš vedieť a nezahráš ľuďom nič, takže je to len v tvojich rukách. Ideme na to?
2: Áno.
0: Tak poď. Skladba číslo 1.

0: Áno.
1: Okay, OK, tak to rýchlo. Počkaj, spýtam sa ťa, chceš vedieť, čo bolo ďalej v zozname?
0: Môžeme, ale túto skladbu mám rada.
1: Dobre, dobre, okej, fajn. My samozrejme rešpektujeme tvoju slobodnú vôľu a myslím si, že aj tvoj hudobný vkus, pretože ho máš dobrý. Vybrala si si pre tých, ktorí nepoznáte túto skladbu, Sabrinu Carpenter a skladbu Tears, ktorá je akože extrémne dobrá, takže za mňa teda z môjho pohľadu. Ale čo ťa čakalo v playliste, to si teraz ideme ukázať. To ťa čakalo hneď za tým, to je Hugel a Shine, David Guetta, French Montana, Aiden Martin.
2: Ale ty si vybrala Sabrinu Carpenter. A Sabrinu ti ideme aj zahrať, komu ju ale venujeme?
0: Venujem ju svojmu manželovi, ktorý aj napriek tomu, že pracujem, máme dve deti, je najlepší manžel a môžem sa realizovať vďaka nemu. O všetko sa postará, je naozaj perfektný.
1: Yeah, to je super, krásne. Nemusíš o mne takto hovoriť verejne.

0: Sabrina Carpenter v našom playliste. Mišo, zatiaľ ako to hodnotíš? Dobrý výber?
1: Áno, určite super.
0: Čo robíš práve teraz?
1: Teraz akurát cvičím, naťahujem gumu.
2: Aby si vyzerala ako Sabrina Carpenter?
1: No,
2: alebo tak dvakrát áno, lepšie.
1: Troška vyššia, ale telom určite.
2: Nevadí, jo? Ona zase tiež musí niekomu závidieť.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Mardan a Raymond nám dohrávajú na Európe 2 v rannej show. A tento zvuk je veľmi známy, najmä keď dohráva Mardan v našom playliste.
1: Hej, my mu stále voláme, lebo stále máme taký pocit, že by nám dvihne. Ono je to už naozaj pár dní, čo sa to deje.
0: Pár týždňov,
1: čo sa toto deje.
0: Mm-hmm. A preto sme vás chceli všetkých teraz poprosiť. Mm-hmm. Ak máte k dispozícii svoj telefón, náhodou nešoferujete, otvorte prosím Instagram a napíšte Markovi Danovi, zdvihni ty holoprd. Alebo akýmkoľvek spôsobom môžete pomenovať, tak ako aby vám to bolo blízke.
1: Ale rozhodne tak, ako to cítite.
0: Tak. Ako to na vás vplýva. Nech nám konečne zdvihne telefón nám na Európe. Máme na ňom veľmi dôležité otázky, ktoré sú stále nezodpovedané.
1: Možno, že operátor vlastne nejako, nie, nemá na to vplyv.
0: To vôbec, neospravedlňuje si to.
1: Je to čisto, tichý režim?
0: Nie, celý mesiac, nie. Tak dajte mu vedieť a ideme zatiaľ na dopravný servis.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Poďme na počasie. Denná teplota ostáva podobne vysoká, 27 až 32, ale oblačná, zamračené postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a búrky, a to je intenzívne a babové a zemplíne menej zrážok.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta. Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
7: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2, je na slovenskej cesty. Hodinu a pol sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave na obchvate pred Auparkom v smere z Mosta Lanfrancony. V neprehľadnom úseku havarovalo osobné auto. Nehoda je aj v Trenčíne na začiatku Legionárskej v smere z Belej. Za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského hrádku, v Bojniciach na Opatovskej v smere Most mesta, v Žiline na križovatke 1. mája a Jána Milca a nehoda je aj na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny, Prešove na Východnej na Kurovom objazde a pred Košicami v smere z Košických Holšian. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
3: Na

0: ste.
1: S Olivier Rodrigo v našom playliste sa s vami lúči s rannou show aj spoločne s nami, my sme Olivera Samo. Poďme si pripomenúť tento jeden nádherný víkend, ktorý sa zapísal do knihy rekordov.
2: Počkej, no, toto väčšinou hovorievame. Toto sa zapíše do knihy rekordov, ale toto sa naozaj zapísalo do knihy rekordov.
1: Je to tak. Je to
2: ono,
1: tak.
2: No, už to aj čo skoro uvidíte tam, ale je oficiálny certifikát odovzdaný za najdlhšie počúvanie rádia na festivale. To sa nám podarilo cez víkend vytvoriť a následne aj prekonať.
1: Je to tak, áno, áno. Všetky videá z tohto legendárneho víkendu, ktorý sa konal na letisku v Trenčíne na festivale Grape, kde sme ako Európa 2 boli spoločne s vami, uvidíte na sociálnych sieťach E2SK. Ale už v tomto momente je tam dostatočne veľa videí na to, aby ste si to pozerali s tým, že toto sa naozaj udialo. A ja som pri tom nebol, alebo nebola. My sme vám hovorili ešte pred tým Grapeom, že poďte tam, poďte sa na to pozrieť. Naozaj budete budúci týždeň ľutovať, o čo všetko ste prišli.
2: Ja som napríklad plný dojmov z tohto celého víkendu, pretože je to niečo, čo sa tu ešte nestalo na Slovensku. Niečo, čo vyžadovalo istú námahu, vyžadovalo istú skalopevnosť, silnú povahu pri tých ľuďoch, ktorí tam boli. Všetkým patrí všetká česť, ktorí tam boli. Pozdravujeme ich týmto.
1: Jednoznačne áno. Zajtra v rannej show sa ale spojíme s jedným z účinkujúcich, ktorí vydržali byť zavretí v klietke a počúvať Európu 2 na festivale Grape 12 hodín 30 minút a 50 sekúnd a aj napriek tomu sa im nepodarilo zdolať v podstate ten najvyšší čas, ten rekordný čas. Zajtra sa s ním budeme spájať, aké sú to pocity, lebo viem si predstaviť, že to je taká rána do srdca, že 12 hodín 30 minút a 50 sekúnd si bol zavretý v klietke, nebavil si sa na festivale, bolo ti teplo, trebalo ti ísť na toaletu, ale nemohol si. Aj napriek tomu si zistil, že to nie je rekordný čas. Môže to byť, ako sa hovorí, bolestivé.
2: Ale tú bolesť sa budeme pokúšať odstrániť takým najkrajším spôsobom. A to milovačko, ale nie. Takže ostaňte s nami v rannej show aj zajtra. Na dnes sa lúčime, ideme hrať Next Summer. Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Krásne dobré ránko, možno trochu aj náročné ránko. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2. Ak ste málo spali, tak máte určite náročné ránko, pretože my sme spali málo a náročné ráno určite máme, pretože v piatok sme odišli na Trenčianske letisko a po víkende sme sa vrátili aj s King Kongom Európy 2.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
3: Hudba na maximum.
2: Európa
0: 2. Krátko po 9. samozvaný pozdravuje na celé Slovensko. No nech teraz prežívame akokoľvek náročné časy po víkende, tak si myslím, že neboli tak náročné, ako boli tie, ktoré prežíval náš výherca titulu King Kong Európy 2 cez víkend. To môžeme všetci potvrdiť. Absolútne neuveriteľné. Myslím si, že aj nečakané, lebo ruku na srdce, ja by som nikdy nepovedal, že niekto vydrží zatvorený v klietke tak dlhý čas. A trošku vám odporúčam možno aj čeknúť naše sociálne siete, pretože Brainček, ktorý si už o malú chvíľu ideme zahrať, sa bude týkať práve tohto historického momentu, ktorý sme cez víkend zažili. Takže ak nás sledujete, alebo ste počúvali Európu 2, tak je to prakticky merch zadarmo. Ja potrebujem len, aby ste sa mi ozvali na náš WhatsApp 0905030090 a napísali chcem hrať, pretože si chcem otestovať, či túto pre nás naozaj historickú udalosť máte v merku. Tak poďme do toho.
2: Samozvaný.

0: Toto je Alex Warren a jeho novinka Passenger, ktorá ešte tak trošku aj páli, taká je horúca. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 o 9.15. O malú chvíľu brainček a jeden z mála brainčekov, na ktorý sa dokážete dopredu pripraviť. Stačí otvoriť naše sociálne siete, pretože práve tam sa nachádzajú odpovede na otázky, ktoré sa budem pýtať. Ak na ne odpovieš, vyhrávaš. Ja som už ináč aj pred malou chvíľou prezradil, že sa budú týkať historického a tak trošku aj ikonického momentu Európy 2 a to hľadanie King Konga Európy 2, ktorý sme zažili tento víkend. Poďme zatiaľ na počasie a na dopravný servis, pretože dážď trošku komplikuje aj situáciu na cestách.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes na Slovensku bude oblačno a zamračené. Postupne na mnohých miestach čakajte s dažďom, s prehánkami a dokonca aj s búrkami, miestami aj intenzívnymi. Ostáva ale dusno, denná teplota bude 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
2: badadan, badadan,
0: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: A najvýhodnejšie lístky kúpiš len do 18. augusta.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Samozvaný pozdrav aj na slovenské cesty. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam čakáte asi hodinu. Hlásite aj nejaké nehody, a to v Bratislave na obchvate pred Auparkom v smere z mosta Lanfranconi. V neprehľadnom úseku havarovalo osobné auto. Ďalej v Komárne na Hadovskej v smere do centra. Za Kalnú nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. V Bojniciach na Opatovskej v smere von z mesta sa zrazilo viacero osobných aut. V Žiline na križovatke 1. mája a Jána Milca taktiež nehoda a hlásite ich aj na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny, vo Zvolene na križovatke Bernoláková a Ferienčíková pri nemocnici, v Námestove a Slanickej osade v smere do centra a za Lučencom v smere do Panických Draviec sa na križovatke do Rapoviec zrazil prívesný vozík a skončil na streche. Poďme sa pozrieť aj na ktorých miestach pracujú cestári. Sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, zároveň je tam uzatvorený výjazd z Botanickej na most Lanfranconi, preto rátajte aj s kolónami. Sú aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra a na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Obmedzenie hlásite na D1 za Voderadmi v smere do Senca, je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto a dávajte si pozor aj na radary, pretože tie vás môžu namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Považskou Bystricou v smere do Púchova, pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. To je na zatiaľ do mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: My máme 9.30 a Patricia mi na našom WhatsAppe tvrdí, že ak bude brainček z našej víkendovej challenge, hľadanie King Konga Európy 2, tak to bude vedieť, pretože cez víkend išla trasu Bratislava-Košice a má to napočúvané, čo je skvelá správa. Práve teraz čaká na linke, tak jej poďme tieto slova buď potvrdiť, alebo vyvrátiť.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Patricia, tvoja prvá súťažná otázka znie. Povedz jednu vec, ktorú v klietke súťažiaci nemohli robiť.
2: No nemohli ísť na záchod.
0: To je pravda. Je to pravda. Nemohli ísť na záchod. Okrem iného nemohli aj spať. Tieto dve základné ľudské potreby sme im s radosťou odopreli. No a druhá súťažná otázka a absolútna klasika. Koľko hodín vydržal Martin a teda King Kong Európy 2 v klietke s goriliou maskou a so slúchadlami v ušiach?
2: To viem úplne presne. Áno. A má to úplne šok. Je to 12 hodín, 35 minút a 50 sekúnd.
0: Je to tak, Patricia, áno, tvoj brainček je úspešný a teraz mi povedz, prosím ťa, že čo si si hovorila, keď si to počula? Ty by si niečo také absolvovala?
2: No tak počúvať rádio Európu 2 ja vás počúvam asi 10 rokov.
0: OK.
2: To by som dokázala, ale tie, no aj spať by som nedokázala, akože by som nemusela spať.
0: Aha.
2: Ale keďže ja pijem do vzdala vody a teda toto...
0: Áno, keď je príjem, tak je aj výdaj, áno.
2: Áno.
0: Kápeme.
2: Tak. Metabolizmus funguje, áno, takže áno. Klobúk dole pred tou nádržou, myslím, že Martin sa volá,
0: áno.
2: Ktorý má takúto dobrú nádrž a hlavne, že mu drží pokope.
0: Jednoznačne, ja som za, aby sme mu vymysleli dodatočné ocenenie pre jeho močový mechúr, ktorý si to určite zaslúži a jeho pevnú vôľu. Patricia, ďakujem ti veľmi pekne, si v obraze, máš to naštudované, nasledované a vyhrávaš dnešný brainček.
2: Ďakujem pekne, teším sa.
0: Za maličko a prajeme ti krásny deň, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090, nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: A poďme si to zrekapitulovať. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2. 12 hodín, 35 minút a 50 sekúnd. Zatvorený v klietke bez možnosti spať, pofajčiť si čokoľvek a ísť na záchod. Mimochodom, práve zakázané toalety vnímate vy ako dôvod, prečo by ste to nedali. Toto je napríklad Vierka.
1: Presne, toto som si celý čas hovorila ja, že King Kong Európy 2. Dala by som to, ale môj močový mechor by to určite nedal.
0: Ale Martin to dal a vyhral 2000 eur. Mimochodom, okolo Martina je celkom zaujímavý príbeh. Ja dúfam, že sa mi podarí sa s ním dnes spojiť. Som aj zvedavý, že ako to vidí s odstupom času. No, mňa toto celé privádza k jednej otázke. Ktorú aktivitu dokážeš robiť ty nepochopiteľne dlho?
2: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Here we go.
5: Hudba na maximum a samozvaný.
6: Hudba na maximum na Európe 2.
5: Európa 2.
7: Európa
0: 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2. No niekto čumí a nechápe, niekto vzdáva nášmu King Kongovi oficiálnemu novému Európy 2 Martinovi rešpekt a niekto neveriacky krúti hlavou. No robiť podľa mňa jednu aktivitu 12 hodín je masaker a je úplne jedno, že či sú za to sľúbené peniaze alebo nie, ale zamyslel som sa nad tým, že čo ľudia dokážu robiť nepochopiteľne dlho, ale pre nich je to úplne normálne, pretože áno, my muži, my máme v génoch neprirodzene dlho sedieť na záchode, kde sa ináč v skutočnosti skrývame pred domácimi prácami. To som vás teraz tak trošku prezradil, ale sorry, prišiel ten čas. Ale stavím sa, že každý z nás má tú jednu vec, tú jednu vec, ktorú dokáže robiť hodiny, keď sa dostane do nejakého tranzu alebo na to má náladu. A mňa zaujíma, čo to je. Pričom na rozdiel od väčšiny ľudí dokážeš stráviť niekoľkonásobne viacej času. Poprípade daj na náš WhatsApp aj svoj osobný rekord.

0: Mafia a Likli, Happiness is so sad. Iní sú ohúrení, ako to dokáže človek 12, viac ako 12 hodín len sedieť a nič nemôcť robiť. No a niektorí to vnímajú ako ich absolútne bežnú prax.
1: Čau, je samozvaný, takže pre niekoho je to asi možno nepochopiteľné, ale pre nás je to ako rybárov bežná vec. Na rybách dokážeme sedieť aj 14, aj 16 hodín v kuse bez pohnutia.
0: Ale tak, Andrej, tak dajme si ruku na srdce. Za tých 14 a 16 hodín sa naozaj nepostavíš a nejdeš napríklad navštíviť najbližšie miestne kríčky? To je otázka, na ktorú by sme si mali odpovedať a naozaj úprimne. Počasie. Poďme sa pozrieť na dnešné veľmi úprimné počasie, ktoré mi veľmi nepomáha v tom, aby som ostal hore a v bdelom stave. Oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky, dokonca aj intenzívne. Je to tak trošku aj niečo, na čo sme čakali všetci. Miestami ale ostáva dusno, denná teplota bude 27 až 32.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaný

0: vino iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: 10.17 je samozvaný pozdravuj aj na slovenské cesty, kde hlásite dosť veľa nehôd. Začneme v Drietome v smere do Českej republiky a budeme pokračovať v Bojniciach na Opatovskej smere von z mesta, kde sa zrazilo viacero osobných aut. Ďalšie nehody hlásite v Rakovej v smere do Staškova, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným a na ceste sú aj kusy plastov. Vo Zvolene na križovatke Bernoláková a Ferienčíková pri nemocnici. V Námestove a Slanickej osade v smere do centra sa zrazil kamión s osobným autom. V Spišskej Belej sa na hlavnej križovatke zrazili dve osobné autá. Pred Podolincom v smere z Bušoviec taktiež nehoda. V Košiciach na Sečovskej pred odbočkou do Sadov na Torisov v smere z centra a v Michalovciach na Sobraneckej na križovatke pri Lidli. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá na pol hodinu a 20 minút čakáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať v Dargove obojsmerne, v Košiciach za Zeleným dvorom v smere na D1, za Lučatinom v smere do Brusna, v Novej Bystrici v smere do Starej Bystrice, na viazde do Žiliny z D3, nový radar hlásite na viazde z Jablonice do Trstína a ten mobilný ste nahlásili v Plavči a okolí, kde jazdí strieborná Honda. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo, na Európou 2.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Benson Boone, The Time of My Life na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. A poviem vám o jednom čarovnom mieste. Na východe Slovenska nachádza sa pri Starej Ľubovni, má okolo 3000 obyvateľov a jeden z nich si vyhral krásne peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Reč je o dedinke s názvom Podolínec a ten šťastný obyvateľ, ten sa volá Štefan. A dá sa povedať, že je to jeden z tých ľudí, čo sa riadia heslom Uverím, až keď uvidím.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 78 tisíc eur! Je doma!
3: Super, ale ja uverím, až keď mi to príde na účet.
4: Á, ty tiež čo položal, nerozprávaj sa ani.
0: Bol to mimoriadne šťastný a mimoriadne vtipný moment a peňažky sa jednoznačne Štefanovi zídu, pretože on si vyhral 78 tisíc v piatok a na ďalší deň ho čakal pomerne významný deň.
3: Zajtra sa ženíme, brat, áno.
4: A ty budeš mať plné vačky peňazí? Wow!
3: Ja, ale čo si, nedám mu nič.
4: Okamžite mu daj veľký dar. To je možno práve preto si vyhral, aby dostal. Áno. Koľko si mu chcel dať?
3: Chcel som dať pár stovák. 400.
4: Ale je dobrý dar.
3: Ale budem mať viac. Zaokrúhlim to na tisícku, nie?
4: Na tisícku, presne. Teraz to je tisíckový dar, možno aj viac. Akože...
3: Áno, viac nie, zase...
0: Keď vyhráva Štefan, profituje z toho celá rodina. Aj tak sa to dá nazvať a dúfam, že sa tak aj stalo a že svadba dopadla výborne. Podstatné ale pre nás teraz je, že v uletenom lete pokračujeme a síce Štefan, ako sa hovorí, vybrakoval celý bank, zajtra je v hre 26 tisíc výmenou za zdvihnutie telefónu do 10 sekúnd. S heslom oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Calvin Harris a Jesse Reyes, Ocean z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 11. hodinou. My sa poďme v tejto chvíli spojiť s King Kongom Európy 2, s Martinom, o ktorom rozpráva celé Slovensko a ktorý v klietke a v ťažkých podmienkach vydržal 12,5 hodiny. Pretože Martin, on nebol totiž čo len tak bežný návštevník festivalu. On sa totiž to kvôli tomuto rekordu vykašľal na robotu.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Sme oficiálne super rodina a ty si v podstate môj nevlastný syn.
3: Ale tak nevadí, však to premenujeme nejak, to Sketch Bros. Nebudeme bratia, budeme...
2: Sketch Daddy and Son.
3: Tak to je, to sú mi dobré správy na ráno. Aj moja mama si zaslúži šťastie.
2: Myslím si, že mám bochy.
3: Čože, prosím ťa?
2: Mám obavy, že sa ma zmocnili tieto malé, ohavné stvorenia.
3: Okay. Ďakujem vám krásne. Dnešná ranná show pre mňa teda končí už teraz.
2: Nie,
3: ďakujem,
2: počkaj,
3: ahoj.
2: Počkaj, nie, vráca. Poď sem, neboj sa.
3: Nemôžem byť pri tebe, keď máš bochy. Tak dajme to prvé miesto. Okay, na absolútne prvom mieste sa nachádza ten hlavný dôvod, prečo všetci milujeme pondelok. A to práve, že... že?
2: Zmenilo mi to pohľad na pondelky.
3: Ak ste to nepočuli. Fakt úžasný pondelok.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, Rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na Chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2.
4: Európa 2.
0: 11 hodín, 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a Martin King Kong Európy 2, muž, ktorý vydržal nemožné, je so mnou na linke. A poď nám, Martin, trošičku priblížiť tú situáciu, ktorá nastala v sobotu, lebo my vieme, že ty si neprišiel na festival ako bežný návštevník. Tak ako to teda bolo?
8: Ja som pôvodne mal slúžiť ešte v danom čase, ale respektíve skôr pracovať ako fotograf, avšak prišla táto neodmietniteľná ponuka, tak som odišiel zo služby o trošku skoršie.
0: Takže ty si mal v podstate ešte na grejpe pracovať, ako normálne na nejaký úväzok, hej, že ty si tam proste mal nejakú robotu, ale ty si povedal, že vlastne ja keď odídem z tejto práce a sadnem si do tej klietky a vydržím tam viac ako ty predo mnou, čiže 12,5 hodiny, tak vlastne ja si zarobím oveľa viac.
8: Dajme tomu, áno.
0: No dobre, a podarilo sa ti to, vydržal si teda 12,5 hodiny v klietke, čo je obdivuhodný čas. Mal si aj nejaké chvíle, ktoré boli kritické, predpokladám, to asi všetci.
8: Vieš, čo boli, hlavne keď mi prichádzali rôzne ponuky, či nevyleziem z klietky za toľko a toľko pív, alebo za toľko a toľko parťákov a parťačiek na festival a podobne, ale vybojovalo sa.
0: Dobre, bolo ti ponúkané pivo, boli ti ponúkané ženy, to sú veci, ktoré chlap jednoducho ťažko odmieta. Čo ťa motivovalo túto krízu prežiť a čo ti pomohlo sa prekonávať? Nejaká myšlienka? Čo si hovoril, aby si to vydržal?
8: Tak vieš, môžeš mať pivo a ženy, alebo môžeš mať pivo a ženy a 2000 eur.
0: Toto je to, čo som chcel počuť. Martin, si absolútny frajer, si King Kongom Európy 2 s oficiálnym zápisom v slovenských rekordoch, že si počúval Európu 2 12 hodín, 35 minút a 50 sekúnd, neuveriteľný čas. Ja ti gratulujem ešte raz takto dodatočne z Eteru Európy 2 a o rok dúfam, že keď vymyslíme ďalšiu halus, tak v tom budeš s nami.
8: Máte to u mňa, som tam ako na koni.
0: Rátame s tebou, Martin, užívaj si svojich vyhratých 2000 eur a svoj v podstate asi prvý a možno, že aj posledný rekord, ktorý si oficiálne vo svojom živote nastavil a želám ti všetko dobré, King Kong Európy 2.
1: Samozvaný.

0: Jess McNolan, Take Me Back. Ty počúvaš Európu 2 a o malú chvíľu budeš počuť aj ďalšie skvelé pesničky, ďalšie skvelé novinky, ktoré nás čakajú v našom playliste. Napríklad taká Adela, ktorá je teraz dosť skloňovaným interpretom. Ain't in LA je absolútna novinka, ktorú si tu radi zahráme. No a ideme sa spoločne pozrieť na cesty a na naše dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku trošku zmena po víkende, ktorý bol mimoriadne teda teplý, horúci a slnečný. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky, dokonca aj intenzívne, ale ostáva bohužiaľ dusno, denná teplota bude 27 až 32.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur. Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: O 11.18 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie hlasíte v Bratislave na konci Botanickej v smere na nábrežie, kde sa zrazili dve osobné autá. Taktiež v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky. Pred Hrubou Bolšou v smere z Kostolnej pri Dunaji. Za Šaľou v smere do Vlčian. V Drietome v smere do Českej republiky. Pri Udiči v smere do Nimnice. Tam sa zrazili dve osobné autá. V Rakovej v smere do Staškova sa zrazilo osobné auto s nákladným a na ceste sú aj kusy plastov. Na mjazde do Nacinej vsi z Petroviec nad Laborcom taktiež nehoda a jednu hlasiť aj v Humennom na Mierovej za Šelkou v smere von z mesta. V kolone čakáte pol hodinu na mjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a pol hodinu taktiež aj na mjazde do Ružomberka z Hubovej. Obmedzenia hlasíte v Trnave na Piešťanskej za Kauflandom v smere von z mesta nakladajú osobné auto po nehode a v Humennom na Jasenovskej v smere do centra je v zakrute odstavené osobné auto s odpadnutým kolesom. Poďme sa pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan, na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere do Zvolena a na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Už by som povedal, že aj superstar Adela Ain't in LA. A ty počúvaš Európu 2, z ktorej ťa pozdravuje samozvaný, ja vás musím opäť pochváliť. Ste absolútne úžasní, pretože ste tento víkend splnili športový sen 12 deťom zo sociálne slabších rodín. Už druhýkrát sme sa totižto zúčastnili behu od Tatier k Dunaju, a to za nadáciu Dobrý skutok. Zostavili sme 12-členný tím, ktorý prepletal svojimi nožičkami na trase dlhej 345 kilometrov z Jasnej až do Bratislavy. A nie len, že dobehli, ale presvedčili vás prispieť do zbierky, ktorá prebiehala počas ich behu, a podarili sa nám vyzbierať, čo bolo treba, a splniť 100% detských snov. Barborka napríklad, jedna z detí, tá chce byť tanečníčka a gymnastka, Maťko, ten chce byť karatista, Inko, ten zase plavec. No a na tieto aktivity, ako všetci iste vieme, treba aj nejaké tie peňažky, ktoré vďaka vám už teraz majú isté. A to si veľmi vážia, napríklad toto je Marek, ktorý má 13 rokov a chce byť ako Ronaldo, rovno poďakoval za všetky deti.
1: Splnil sa mi sen. Ďakujem, že za mňa bežali, a ďakujem za všetky deti. Nám pomáhli do toho športu.
0: Nemáš za čo, s radosťou aj na budúce. Na druhej strane bežci, ktorí zneli po výkone trošku inak. Jedna z 12 bežcov, Barborka Chlebcová z Rádia Express, počas behu asi mám pocit, že videla aj svetielko na konci tunela.
2: Myslela som si, že umriem na trati, naozaj, že umriem na trati. 37 stupňov. Pocitovo na tom poli bolo asi 52. A ešte keď tak dobre fúkol vetrík zo spodu, vieš, tak to taký dobrý fén na nožičky, aby ti podkúrilo. Myslím si, že horšie mi ešte nikdy nebolo. Fyzicky fakt asi nie. Aj pôrod bol jednoduchší. Prisahám. Radšej odrodiť dieťa ako tento úsek v tomto teple.
0: No, toto je asi jediný výnimočný prípad, kedy je na mieste tešiť sa aj z cudzieho takéhoto nepríjemna, ak to môžem takto povedať, pretože v konečnom dôsledku obeta, pot, spolupráca a dobré srdce. Toto boli faktory, ktoré zabezpečili aj tento rok splnené sny deťom z nadácie Dobrý skutok. A za to vám všetkým veľmi pekne ďakujem a posielam Justina Biebera a Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Ozzy a Miles Smith, Blink Twice z Európy 2 pozdravuje samozvaný na celúčičke Slovensko všetkých poslucháčov Európy 2. Dúfam, že víkendoví festivalovci už majú dospaté. Tí, ktorí ste spinkali cez víkend a oddychli ste si, dobre pre vás, budete mať aspoň energiu na celý týždeň, ktorú vám my na Európe 2 budeme samozrejme v pozitívnej vlne doplňať. Počujeme sa opäť zajtra od 9 do 12. Ahoj!
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Počúvaš hudbu na maximum
3: non-stop.
2: Toto sú obedy bez kecov.
3: Na Európe 2.

0: V Náji máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Daj si na obed hudbu na maximum.
3: Jeden banger za druhým.
4: Počúvaš Európu 2.
5: Európa 2.

0: na maximum.
1: Sme oficiálne super. Rodina a ty si v podstate môj nevlastný syn.
2: Ale tak nevadí, však to premenujeme nejak, to Sketch Bros. Nebudeme bratia, budeme...
1: Sketch Daddy and Son.
2: Tak to je, to sú mi dobré správy na ráno, aj moja mama si zaslúži šťastie.
1: Myslím si, že mám bochy.
2: Čože, prosím ťa?
1: Mám obavy, že sa ma zmocnili tieto malé, ohavné stvorenia.
2: Okay. Ďakujem vám krásne, dnešná ranná show pre mňa teda končí už teraz.
1: Nie,
2: ďakujem,
1: počkaj,
2: ahoj!
1: Počkaj, nie, vráca, poď sem, neboj sa.
3: Ale nemôžem byť pri tebe, keď máš bochy.
2: Tak dajme to prvé miesto. Okay, na absolútne prvom mieste sa nachádza ten hlavný dôvod, prečo všetci milujeme pondelok. A to práve, že... že?
1: Zmenilo mi to pohľad. Na pondelky.
2: Ak ste to nepočuli. Fakt úžasný pondelok.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 eur a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 eur. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
4: Leto na Európe 2.
5: Leto!

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Bože, ja som úplný Bruno Mars. I Just Might na Európe 2, 14.00. Janka Shorty pozdravujú, ahoj.
1: Ahojte.
0: No a co sa teď bude dít? No, pôjdeme samozrejme na cesty, veď máme presne 14, pôjdeme aj na počasíčko. No a ďalšie veci nás čakajú, okrem toho výborné skladby, určite zostaňte s nami.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na výjazde z Mosta pri Bratislave do Bratislavy a aj na R1 pred Bábom smer z Nitry. Ďalšia nehoda v stúpaní na Makov z Bytče. Kolóna na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a z Hubovej sa zdržíte asi 15 minút. No, na D2 pred Kutný smer z Malaciek horí pri ceste Tráva a na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca je v ľavom pruhu Chúďa zrazená vysoká zver. Ešte mobilný radar v Kráľovskom Chomci meria a jazdí i sivé BMW kombi. Takisto nenápadné, samozrejme. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. V noci bude oblačno a zamračené. Na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Cez deň bude oblačno, nočná teplota 17 až 8 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 17 až 28.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Let's go.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Spoznali sme King Konga Európy 2.
1: Áno, a spoznali sme aj taktiež, ako sa darilo nášmu tímu na behu od Tatier k Dunaju. A teda spoznali sme aj to, že ako sa vieme zabaviť na festivale Grape.
0: No určite sa k tomu dostaneme po 14. Mnohí mi aj súkromne píšu, že čo Shorty, že ako? Vyhral niekto tých 2000 nakoniec? Koľko to trvalo? Všetko si povieme po 14. A medzi tým samozrejme aj výborná muzika. Justin Bieber, Kygo, One Republic, Martin Garrix, Ed Sheeran a ďalšie hviezdy v našom playliste.

0: Z Európy 2, Janka Shorty, nenormálna jazda. Mnohí sa pýtate, no čo? Našli toho King Konga? Našli ho? Vyhral niekto tých 2000 eur na tom grejpe z Európou 2, alebo nie? Ak ste náhodou nevideli náš Instagram, tak tieto odpovede nemáte. My vám ich teraz dáme.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
2: A ono sa to podarilo, pretože náš King Kong Európy 2 sa volá Martin. Vydržal v našej klietke 12 hodín 35 minút a 50 sekúnd a domov si odniesol 2000 eur a titul slovenského rekordmana.
0: Absolútne regulárneho rekordmana. Normálne kniha slovenských rekordov a takýto rekord je tam reálne zapísaný. Martin. Martinovi to už nikto nezoberie, len až dovtedy, kým Európa 2 opäť nevymyslí nejakú podobnú výzvu. Aby ste chápali, v rýchlosti vám pripomenieme, čo mohli a čo nemohli v klietke súťažiaci robiť. Mohli piť vodu, mohli lúštiť krížovky. Hovorím to schválne, lebo baba, ktorá tam bola v piatok, teda v sobotu, lúštila krížovky reálne. Mohli mať telefón, ale celý čas museli mať slúchadlá na ušiach a počúvať Európu 2. Teraz si to zhodnoťte. 12 hodín, 35 minút a 50 sekúnd súťažiaci nemohol ísť na vecko. Chápete? Nemohol
2: šialené.
0: Jesť.
2: To je šialené.
0: Nemohol ísť na žiadneho interpreta na grejpe. Nemohol opustiť malú klietku v našej zóne.
2: Áno, niektorí dokonca sa snažili ich rozosmiať, roztancovať, nejakým spôsobom vyhnať z tej klietky. Oni držali a vydržali, teda Martin vydržal najdlhšie.
0: Áno, v piatok tam boli dvaja poslední Mohikáni, s ktorými som ja potom robil aj rozhovor a pýtal som sa baby, ktorá bola dokonca mamička piatich detí, pozor, a vydržala 12 hodín a 30 minút, pýtam sa jej, ako je možné, že prvé, čo si urobila, teda neurobila, keď si vyšla z klietky, že si nešla cíkať? Netreba ti? A ona, no vieš čo, nie, netreba. Ja sa pýtam, ako?
2: Zvyknutá. No keď máš 5 detí, tak...
0: Nestíhaš za ní cíkať niekedy.
2: Nestíhaš. No my gratulujeme Martinovi, tešíme sa teda, že ste sa aj vy ostatní zapojili, že ste išli do tej našej klietky, že ste prikývli na túto našu nenormálnu výzvu, pretože v Európe 2 máme iba také. No a tešíme sa na ďalšiu.
0: Vy si choďte pozrieť Instagram e2sk, máme tam kopec reelsiek práve z grejpu, práve z našej zóny a aj z klietky. Ak chcete mať aj vizualizované, ako súťažiaci vyzerali a čo to boli za typci, ktorí boli schopní takúto výzvu podstúpiť, tak Instagram e2sk, ešte aj s potlieskom ste to mali.
1: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.
3: Platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Nenormálna jazda na Európe 2.
1: Janka a Shorty na maximum.

0: Kali a Jael, Dolce Vita, jedna z noviniek Európy 2, minútku po pol tretie pozdravuje Janka a Shorty. No a už o chvíľu, po najrýchlejšom dopravnom servise, aj klasika, I adore you.
1: Ktorá kráľuje tomuto letu a nášmu playlistu ešte stále, tak už o malú chvíľu aj Jugel z nášho heteru.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
7: Ahoj, čo sa deje?
8: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
7: No veď Duffer.
8: Ako prosím?
7: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
8: Aha.
7: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
9: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol tretie aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici v smere do centra. Kolóny hlásite na vjazde do Popradu z Hozelca, tam je zdržanie 15 minút. Cestárov ste nám nahlásili v Krivanoch obojsmerne. Obmedzenia tie sú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca, tam je v ľavom pruhu zrazená Vysoká Zver, ale aj za Banovcami v nad Bebravou v smere do Svinej, tam je na ceste odstavené osobné auto. A ešte radary, mobilný radar je v Kráľovskom Chlumci, tam jazdí sivé BMW kombi a radary sú za Leopoldovom smere do Maduníc, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče a na D1 pred výjazdom Poprad Západ smere zo Spišského Štvrtka. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Run, Run, River.
1: Na Európe 2 David Guetta, Alok a Stick Figure. Ale aj Janka Shorty, teda predovšetkým. My máme pred sebou, áno, toto je ono. Nazvali sme to, že nenormálny kalendár pracovne, pretože dnešní oslavenci a typy Janky, áno, nie, koľko oslavujú, čo sa deje a tak ďalej. Taký náš milionář.
2: Taký náš milionář. No a ja som zvedavá, čo si dnes pripravilo pre mňa opäť raz a znova.
1: Presne 49. Dnes oslavujúca futbalová legenda Thierry Henry sa preslávil v klube. Po A Real Madrid, po B Arsenal Londýn, po C Slovan Bratislava.
2: A.
1: Arsenal Londýn.
2: Hej.
0: Hej.
2: Tam by som ho úplne netypla.
1: Táto pesnička Sweet But Psycho od Davy Max. Dnes oslavuje po A 3 roky od vydania, po B 5 rokov od vydania, po C 8 rokov od vydania.
2: B.
1: B je typ 5 rokov od vydania.
2: Tak ja už neviem.
1: 8 rokov vznikla presne pred 8 rokmi, bola vydaná teda. Poďme na tretiu, poslednú otázku. Skutočné meno dnešného oslávenca, teda krstné skutočné meno oslávenca, speváka Kid Laroja je po A Charlton, po B Kenneth, po C Jeffrey.
2: B.
1: A ešte B, všetky.
2: Všetky.
1: Všetky je správna odpoveď. Charlton Kenneth Jeffrey Howard, tak sa vlastným menom volá tento typek Kid Laroi. Dnes oslavuje 23. Prečo chudák?
2: Tak toľko mien mať, však to je náročné, nie?
1: A ty nemáš nejaké bilingválne meno, že Janka Magdalena?
2: Ja mám birmovné meno.
1: Či birmovné, aké? Kristýna.
2: Ty si povedal...
1: Patricia.
2: Bilingválne
1: ja
2: meno.
1: Ja nie som náboženský zdatný muž, ale nie som ani... Ja nie som pokrstený ani, vieš?
2: To nevadí. Máme ťa radi, no ja mám takto birmovné meno, mám.
1: Aké?
2: No takto, v časoch, keď ja som išla na birmovku, tak moje kamarátky a spolužiačky si dávali také tie bežné, hej, Mária, Eva, alebo také.
1: Fuj, no.
2: A mňa naša katechetka Jožka presvedčila, že si mám dať birmovné meno Bernadeta. Takže ja som... Počkej, vďal, Sveta Bernadeta, to je...
1: To mňa vôbec nezaujíma.
2: To je naozaj krásny príbeh, hej, naozaj aj to, prečo sa stala svetou.
1: Vládny v úlohách slovenskom znení Bernadeta.

0: Piatok jeden zo súťažiacich preslávil Podolínec. Pozrieme sa na to spoločne. My s Jankou sme boli na grépe, neboli sme tu, keď sa vyhralo veľmi veľa peňazí súťaži Opatí sa na Ladica, ale verte nám, zajtra budeme pri tom, ako niekto z vás vyhrá 26 litrov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ešte predtým všetkým sa samozrejme pozrieme na cesty aj na počasie. Nehoda na R1 pred Bábom smer z Nitry. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucova Žiliny. Zdržanie asi pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfranconi. A cestári pracujú v Bratislave aj na nábreží pod mostom SMP smere do centra, kde sa zdržíte. Za Trenčianskými Miticami smere do Mníchovej Lehoty je na ceste odstavený kamión a ešte radár na D1 pred tunelom Prešov smere z Fričoviec. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ale aj búrky. Cez deň bude stále oblačno a nočná teplota 17 až 8 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 17 až 28.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
3: Máme 2 minútky po 15, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a v tejto hodinke sa pozrieme aj na to, ako sa v piatok vyhrávalo krásne peniaze naozaj. My sme tu teda neboli, ako Shorty spomenul, ale precítili sme to spoločne z Grejpu. No a taktiež si zaspomíname aj na našich bežcov, ktorí bežali od Tatier k Dunaju za dobrú vec a dobehli. 100% detských snov bolo splnených.
0: Veľmi dobehli, veľmi statoční boli, my sa k tomu samozrejme dostaneme, ale fantastická hudba bude popredkávaný náš playlist takými dobrými správami. Bude Tate McRae, Fastboy, bude Ray Dalton, aj novinka od Adonisa.

0: Ladies and gentlemen, Cherry on your cake, novinka od Adama Pavlovčina aka Adonisa. 15:14 presný čas, poďme rekapitulovať. V piatkovú súťaž oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatie.
3: No tak v piatok sa to podarilo, hoci teda my sme bohužiaľ nemohli byť pri tom, ale v piatok nášu poslucháčovi sa podarilo vyhrať neuveriteľných 78 000 eur.
0: To je strašná
3: suma. Si predstav, že vyhráš toľko peňazí, čo urobíš?
0: Čo urobíš? No hlavne takto to dopadlo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: 78 000 eur! Je to má!
4: Super, ale... Ja uverím, až keď mi to príde na účet.
5: Á, ty si to položil, nerozprávame sa ani.
0: Bolo kopec srandy, ako sa hovorí. Hlavne, určite Števko už na účte tie peniažky má a uveril. A ja si myslím, že zajtra je to taká pekná motivácia pre vás, aby ste sa do súťaže oplatí sa naladiť sa prihlásili aj vy.
3: Áno, mne sa ešte v tomto celom veľmi páčil ten moment, že teda Števo na druhý deň ženil svojho brata a vraj teda plánoval, že mu dá pár stoviek, no po tej piatkovej výhre vraj mu rovno ťukne 1000.
0: Jaj, to je krása. Tak ale mal z čoho, povedzme
3: mal
0: si na rovinu. Takmer 80 000. No dobre, nemáme toľko peňazí zajtra pre vás, ale máme aj tak slušný peňaz, jak sa hovorí. 26 000 eur zajtra niekomu pipne na účet, ale musí splniť niekoľko pravidiel. Prvé je poslať SMS tvare E2 na 7779.
3: No a potom po 15. dvíha telefón so slovami oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd. Ak by vám nejaká informácia chýbala, čo verím, že nie, tak všetky nájdete na oplatisanaladica.sk.
0: Let's go!
2: Zapojte sa aj vy!
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
6: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
1: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia, Licky Lee na Európe 2. Dajme si ešte dropik Janka. Taká melancholia ide z toho, ale po víkende mnohí takú náladu máme.
1: Áno, áno, áno. Inak to je aj taký syndrom pofestivalová v úvodzovkách depresia. No, no, kedy z toho opojenia koncertov a všetkého priateľov zrazu musíš ísť do práce.
0: Realita.
1: Existuje taká realita, no ak ste v tejto pondelkovej realite napríklad na cestách, tak o malú chvíľu sa pozrieme aj na cesty.
2: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spáňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
8: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť takto minútku po polštvrtej aj na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú na R1 pred Bábom v smere z Nitry. Kolóny hlásite na viazde do Koštiana Turcom z Martina, tam je zdržanie 20 minút. Rovnako sa zdržíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a z Hubovej. A 15 minút je to na viazde do Popradu z Hozelca. Ešte jedna kolóna na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou a zo Žiliny, tam je zdržanie 30 minút. Cestárov hlásite v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrankony. Rátajte s kolónami. Cestári sú aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, ale aj v Krivanoch obojsmerne. Máme tu ešte aj mobilný radar, ten je v Turni nad Bodvou v okolí a v okolí jazdí modré BMW kombi a radary ste nahlásili na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka, na D1 pre tunelom Prešov v smere z Fričoviec, ale aj v Košiciach na Palackého v smere do centra. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto ti hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: To máte tak. Niekto bol na grepe a niekto bežal od Tatier k Dunaju. Hej, teraz povedzte, že čo bolo viac? No samozrejme, že to druhé, pretože sa to konalo kvôli dobrej a peknej veci.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
2: A my by sme chceli aj takto z Európy 2 z nenormálnej jazdy poďakovať nášmu tímu, že teda sa im podarilo splniť tento štafetový beh na 345 kilometrov z Jasnej až do Bratislavy. No a zároveň by sme chceli poďakovať aj vám, pretože vďaka vám sa podarilo naplniť 100% detských snov, za ktoré teda sa bežalo. Takže 12 detí zo sociálne slabších rodín aj vďaka vám si bude môcť splniť svoje detské sny.
0: A z tohto miesta by som veľmi chcel pozdraviť dve bašky. Bibu, Paliho, Holuba, Barboru, ktorí zabehli neuveriteľných 345 kilometrov, čo je neuveriteľné, akože jasné, štafeta, hej, 30 kilometrov v troch etapách, každý z nich strašný extrém v tej horúčave, čiže veľký rešpekt, bežalo sa pre krásnu vec a ja by som chcel, aby ste si to čekli aj na sociálnych sieťach nadácie Dobrý skutok, aby ste videli, ako to celé dopadlo a aj ja by som sa chcel teda poďakovať, že sme to dokázali a naplnili sme 100% všetkých tých športových snov 12 vybraných detí. Budeme pomáhať ďalej. Čekujte web nadácia Dobrý skutok SK.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadáciadobrýskutok.sk.
3: Ďakujeme.

0: Veľmi silný článok v našom playliste. Novinka Medúza a Khalid Weekend. Minútku po 16. sa pozrieme na cesty aj na predpoveď počasia. No a potom samozrejme ďalší nárez chudobný. No.
1: Nárez hudobný.
2: Šunkový nárez. Poznám a odnes už aj hudobný. To všetko z nenormálnej jazdy na Európe 2.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Prešove na Savinovskej smere von z mesta. Kolóna na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie asi pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej zdržanie 20 minút. Cestári na D2 pristúpave v smere do Lozorna, rátajte so zdržaním. A v Bratislave na moste Lanfrankony smere do Petržalky pracujú cestári. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrankony, takže rátajte s kolónami. Ešte na D1 za tunelom Branisko smere do Spišského Podhradia je vraj na hranici odstavený kamión, tak bacha, a radar beria na R1 pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Denná teplota bude 17 až 28 stupňov, nočná teplota 17 až 8 stupňov. No a v noci bude oblačno, zamračené, na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky, no a podobne bude aj cez deň.
0: Nepripomína ti táto podmazová hudba, keď voláš do nejakého call centra a tam ti oznámi, že aktuálne čakanie na operátora je menej než 1 minúta a pustí sa taká hudba.
2: Neviem, do akých call centier volávaš ty, ale ja keď volávam, tak ja tam vždy mám nejaké kubánske rytmy alebo takéto veci.
0: Wow.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Let's go.
5: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
3: Na Európe 2.
2: Máme 3 minútky po 16. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a my sme včera sme ukončili jeden festival, festival Grape, kde sme teda boli účastní. No a už tento piatok sa koná ďalší festival. Je to asi jeden z posledných festivalov tohto leta. No a uprisingu rozprávam. No a
0: ďalší už, ten piatok a víkend.
2: A ten ďalší, hej, ja už sa mi tak zdalo divné, že jeden víkend by som mala bez festivalu. No ale teda koniec leta bude patriť uprisingu. No a my tu budeme mať aj zakladateľa tohto festivalu a budeme súťažiť aj o lístky.
0: Takže pokud chcete ísť na uprising zadarmenko, tak určite si ten rozhovor vypočujte, pretože z neho určite bude
2: nejaká súťažná otázočka.
0: Presne tak. Takže zostaňte s nami, zatiaľ Shakira, Shaus aj Robin Schulz.

0: Ladies and gentlemen, Loco Loco v našom playliste, toto je Európa 2 a Gordo. Ale my sa teraz pozrieme na playlisty Janky Slačkovej, a.k.a. Bernadety, ako sme sa mali možnosť dosvedieť, jej aké je to Birmingové? Birmovné meno. A samozrejme aj na ten môj súkromný playlist. Spomená to Múdovica.
1: Múdovica, Európica. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
0: Moja Múdovica sa odráža od reality a od toho, ako som sa zamyslel dnes, že vlastne leto pomalinky už odchádza. Ja nechcem blbosť niekde, nechcem tu malovať čerta na stenu, lebo ešte stále sme v polovici druhého letného, veľmi letného mesiaca. Máme 17. augusta, ale blíži sa ten záver. Treba si užívať každý jeden horúci deň. Preto som si povedal, že moja Múdovica bude sa dokonca aj volať Leto a je samozrejme od Calvina Harrisa pesnička Summer, ktorú si sám aj naspieval, čo nie je úplne bežné, že si DJ vo vlastných pesničkách také veľkosti, v akej je Calvin Harris, aj zaspieva sám pesničku. Už to strašne motám, poďme si pustiť pokojne od začiatku, lebo už ten úvod sa mi veľmi páči.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love.
0: Čo k tomu dodať? Tú pesničku každý pozná, nikto na ňu nemôže nadávať, lebo znie veľmi príjemne, je letná a prináša také dobré pocity a hlavne evokuje v človeku leto.
3: Áno, áno, no a keďže napriek tomu, že mnohí už vítajú jeseň a už vrstvia oblečenia a von to dnes vyzerá tak polo jesene, ešte stále máme leto a ja budem za to bojovať, aby leto bolo dovtedy, dokedy má byť. No a keď sme pri tom lete, tak v mojom playliste je aktuálne jedna pesnička, ktorú určite všetci dobre poznáme a je to taká letná Samba Ižuntýr. Samba
0: Čo si povedala, Samba de Janeiro?
3: No, je to Samba de Janeiro, ale oni to v pesničke tak akože skrátia Samba de Janeiro.
0: De Janeiro? No. Veď, ale počkaj, tak si to teraz ešte vypočujme ešte raz.
4: Samba de Janeiro.
0: Však tam je zretenec.
5: Samba de Janeiro.
3: No, tak ja mám povie takú slovenskú verziu. Slovensku píš, ako
0: takže
3: počuješ.
0: Takže ešte raz, ako?
3: Samba de Janeiro.
1: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Janka a čím Shorty. Žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 15 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
9: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
11: Európa 2.

0: Drop Dead z nášho éteru 16.30. Aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a už o malú chvíľu sa pôjdeme pozrieť aj na cesty.
1: V čase, keď už všetky poslušné... August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme teraz aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Kočovciach v smere do Novej Vsi nad Váhom. Kolóny hlásite na vjazde do Košťana Turcom z Martina. Tam je zdržanie 20 minút, ale aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Tam sa zdržíte 15 minút. Cestárov ste nám nahlásili na vjazde do Krivian z Lipian. Tam sa zdržíte, ale aj na vjazde z R4 do Košíc, Šebastoviec smere z Maďarska a na vjazde z Košíc, Šebastoviec na R4 do Košických Olšian. Úsek je neprejazdný. A ešte tu máme aj radary, tie sú v Košiciach na južnom nábreží pri čerpacej stanici OMV smere do centra, ale aj v Čiernom nad Topľou smere do Bystrého. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Janka Šori. Pozdravujú z Európy 2, 10 minút pred 17. Prichádza ten moment a my privítame hostia v našom štúdiu, ktorý dokonca pre vás bude mať aj lístky na úžasný festival.
1: Teraz maximum užitočných informácií. A trocha komercií.
2: A v našom štúdiu sa už nachádza aj majiteľ, zakladateľ a otec festivalu Uprising, Sveťo Moravčík. Sveťo, ahoj, čau.
3: Ahoj, čaute. Ahoj. Ja by som doplnil, že spolu.
2: Spolumajiteľ.
3: Tak.
2: Vás je tam viac.
3: Aby sme nezabudli na môjho kolegu Rastia Pružinca.
2: Takže pozdravujeme aj Rastia. Už budúci týždeň, už budúci piatok začína tak. 19. ročník Uprisingu. Festival teda už je dospelý.
3: Už je dospelák, už má židičák.
2: Tak na čo sa môžeme tento rok tešiť?
3: No, tak okrem už tradične neopakovateľnej atmosféry sme tento rok namiešali celkom taký pestrý, dá sa povedať aj jeden z najlepších programov, čo sme mali za tých uplynulých 19 rokov, a keď to môžem začať menovať a sypať z rukava, tak jedno z hlavných mien, ktoré prinášame vôbec poprvýkrát na Slovensku, sú kubánske legendy latino hip-hopu Orishas, a keď niekomu to meno napríklad hneď akože doesn't ring the bell, jak sa to povie, nezazvoní zvonček, tak tie pesničky, keď si niekto pustí, či už hoci kde počúvate hudbu, tak okamžite si povie, že aj títo. Mm-hmm. Že naozaj to je hudba, ktorá vo veľmi veľa filmoch ju nájdu ľudia, napríklad Rýchlo a zbiesilo, alebo Dirty Dancing Havana Nights. Mm-hmm. Okrem toho tento rok sa po 13 rokoch vracia na Zlaté piesky, Protože, čo už je teraz takzvaný král moderného reggae. Pred tými 13 rokmi to bola ešte taká vychádzajúca hviezda, ktorú sme priniesli ako takú čerešničku na torte, a teraz už je to naozaj etablovaný ako keby ikona toho žánru, a keď si chcú ľudia vypočuť, ako znie reggae v 21. storočí, tak to je presne to.
2: Keď sme pri tých veľkých menách, tak mňa vždy zaujíma Ryder. Aký Ryder majú, alebo majú tieto hviezdy v tom Rydri na Uprising niečo špeciálne, niečo výnimočné, niečo, čo ťa možno zaskočilo?
3: Akože je to častá otázka, čo sa nás ľudia pýtajú. Máme celkom šťastie, tento rok tam nie sú nejaké strašné výmysly, ale v minulosti tam bolo všeličo, ako keď bola napríklad Lauryn Hill, tak to boli akože naozaj zaujímavé rajdre, to boli požiadavky typu, že celé poschodie na hoteli vlastne musí byť prázdne, tam musí byť iba ona, tam bol samostatný rajder iba na šatňu, na teplotu, vychladenia miestnosti, ktorej vo finále ani nebola, čo tam čakala celý víkend na ňu. Ale ako dalo by sa povedať, že ona, to je taká výnimka, ale mám pocit, že taký tie najväčšie hviezdy sú častokrát úplne, že najskromnejší, aspoň ja mám, že veľmi dobré skúsenosti, že keď bol Shaggy u nás, to už je tiež vyše 10 rokov dozadu, tak ten vôbec nemal problém si sadnúť vedľa mňa do auta, išli sme spolu sem do rady a na rozhovor a úplne, a ešte aj donedávna sme si akože písali na WhatsAppe k národkám, že totálne bez manierov. A mám pocit, že to hovorí aj väčšina promotérov, že väčšinou také tie rýchlo kvasené hviezdičky, čo vznikli včera, ani nevedia, ako sa stali hudobníkmi, tak majú také nevydané požiadavky.
0: Ja si myslím, že už len stačí vybaviť priaznivé počasie na ten nasledujúci víkend, vybavené. Nie tento, ale ten ďalší. Vybavené?
3: Vybavené, jasné.
2: S kým si zaspojil, doktor Ilko, či kto teraz?
3: Doktor Ilko, tomu sme jak povedali, nech vybavuje dáž, takže to bude opačne.
0: Vy vybavíte počasie, respektíve už ste vybavili, a my pre dvoch z vás vybavíme dva listky na Uprising. A mne tak zabehu napadla súťažná otázka. A vyhrá to vlastne len ten, kto pozorne počúval tento rozhovor, pretože otázka bude znieť. Bude sa teda týkať vystupujúcich menom Orishas. V ktorých filmoch ste mohli počuť ich pesničky? My sme tu v rozhovore vymenovali dva filmy. Čiže keď nám poslucháč napíše na WhatsAppe 0905 030 090, o aké dva filmy ide, tak si vyhrá fajnové dva lístky na tohto ročný Uprising 19. ročník. Čo vy na to, súhlasíte?
2: Akože my dvaja?
0: Hej.
2: No my súhlasíme, no je dôležité, čo povie Sveťo.
3: Ja súhlasím, dám taký hint, nebol to Janošik.
2: Tak teraz nám je všetko jasnejšie, verím teda, že aj vám, milí poslucháči. No, Sveťo, tak my sme veľmi radi, že si prišiel sem k nám do štúdia, že si nás trošku natýzoval a že možno teda sa tam spoločne vidíme.
0: Ďakujeme.
3: Ďakujem aj ja.
1: To bolo trocha

0: me back. Vezmi ma späť na trenčianske letisko, si mnohí hovoria. Sa nevedia zmieriť s tým, že je už minulosťou tohto ročný Grape Festival. My sme však hovorili o inom festivale, volá sa Uprising. Vy si môžete vyhrať dva lístky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú si ešte pripomenieme o minútku a pol približne, lebo máme pred sebou najrychlejší dopravný servis a Jankine počasie, pardon, Bernadetine.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda pred Nitrou smere z Kolíňan, aj pred Dubnicou nad Váhom smere z Trenčianskej Teplej. Bachaj na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče, aj tam dokumentujú nehodu. Kolóna na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržanie asi pol hodinku, no a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej asi 20 minút. Cestári pracujú ešte stále v Bratislave na moste Lanfrankony smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrankony a preto rátajte s kolónami. Na R1 za Nitrou smere do Zlatých Moraviec je na krajnici odstavené osobné auto a radar meria v Košiciach na Južnom nábreží pri OMV-ke v smere do centra. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na zajtrajšie počasie. Počas dňa bude 17 až 28 stupňov, ale oblačno, zamračené na mnohých miestach, dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Cez deň bude takto, v noci sa nám trochu ochladí, 17 až 8 stupňov, takže takto nejak sichravo nám zajtra bude.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Tak, naša Bernadetta znela, ako keby bola rosnička, ktorej nevyplatili dve výplaty. Že má dve zamečka. Nie, prepáč. Ideme si zopakovať otázku. Na Uprising Festival, ak sa chcú dostať ľudia zadarmo, tak musia vedieť správne odpovedať.
3: No povedz, ty mne neplatili, ja nepoviem nič.
0: Počkaj, to bolo rosnička. Ty si už teraz nie si rosnička.
3: Aha, že takto. No, takže, ak by ste chceli vyhrať dva lístky na Uprising, čo verím, že áno, tak musíte nám na náš WhatsApp 0905 030 090. Ešte máte pár minút na to, aby ste nám poslali správnu odpoveď na otázku, v akých filmoch sme mohli počuť hudbu hlavných headlinerov na Uprisingu Orishas. Takže dajte nám vedieť, my sme to v tom rozhovore spomínali, takže verím teda, že ste si to zapamätali. Ak náhodou nie, tak existujú Googly, tak vy googlite a približne o pár minút budeme žrebovať víťazov dvoch lístkov na Uprising.

0: 17:19, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym a toto je ten čas, kedy ideme odovzdávať dva lístky na uprising. Ahoj Peťka, ahoj. Pozdravujeme ťa.
1: Ahoj,
2: odkiaľ si?
1: Most pri Bratislave.
2: Ale z Mosta pri Bratislave, pozdravujeme.
0: Takže,
1: ďakujem.
0: Takže do Bratislavy na uprising to nebudeš mať ďaleko.
1: Nie.
0: No, ale ešte predtým sa ťa musíme opýtať na otázku, súťažnú otázku. Keď zodpovieš správne, dva lístky budú tvoje. V akých filmoch sme mohli počuť hudbu hlavných headlinerov, ktorých budeme počuť aj na uprisingu Orishas?
1: Rýchlo a zbesilo, Dirty Dancing, Havana Night.
0: A dva lístky na uprising sú tvoje.
1: Super, teším, wow, ďakujem.
0: Super, koho so sebou vezmeš?
1: Mojho priateľa, budúceho manžela, dúfam.
0: Budúceho manžela a už predtým si boli na uprisingu, alebo to bude premiéra?
1: Chodíme, milujeme, teším sa na toho.
0: Gogo bordelo,
1: áno, úplne úžasný.
2: No, my gratulujeme k výhre dvoch lístkov, nech si to teda užije naša poslucháčka a možno sa tam vidíme s Peťou, hej, a možno aj s vami. V každom prípade budeme hrať ďalej, All the Time je ďalšia skladba v našom playliste. Ja som veľmi spokojný, dobrý mám pocit.
0: A ja mám dobrý pocit, a ešte lepší bude mať, keď sa tam všetci stretneme. Európa.
3: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov. Let's go.
5: Európa 2.
4: Celé leto
5: hudba

0: Šikovná Slovenka Adela, ktorá vo svete robí brutálne meno Slovensku, Ani Nele, jej úplná novinka v našom playliste, v playliste Európy 2. Toto je Nenormálna jazda, my sa o malú chvíľu pozrieme spoločne na cesty.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách to vyzerá veľmi priaznivo. Máme len dve hlásenia. Kolóny ste nahlásili na vjazde do Hlohovca z D1. Tam je zdržanie 15 minút a cestárov nám hlásite na vjazde do Krivian z Lipian. Tam taktiež rátate s tým, že sa zdržíte. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Leto na EU.

0: z Európy 2. Pozdravuje Janka a Shorty. Máme pre vás dôležité informácie o zajtrajšku, pretože opäť hráme o veľmi veľa peňazí. Tak počúvajte.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Už zajtra totiž jeden alebo jedna z vás, veríme, pevne veríme, že získa krásnych 26 000 eur súťaži Oplatí sa naladiť sa.
0: Bernadeta hovorí pravdu, je to tak, 26 litrov zajtra v banku, stačí poslať SMS a ste v žrebovacom osudí, ktoré bude permanencii veľmi vysokej o 15. hodine zajtrajšej. Dovtedy treba poslať SMS, aby ste v hre boli. Ak to nestihnete a bude minútka po 15. tak čo? Hre nebudete.
3: Mne sa páči, a ty ešte aké múdre slovo poznáš? Permanencia.
0: Tá permanencia je veľmi veľká
3: vec. Potom ešte čo? Fotosyntéza poznáš?
0: Oxymorón je veľmi dobré slovo, ktoré v poslednej dobe veľa používam kvôli jednému človeku.
3: Sublimácia.
0: Sublimácia netuším, čo je. To je niečo erotické.
3: Nie, to je vyparovanie.
0: Vyparovanie?
3: Vody napríklad. Vody. Voda sublimuje, keď sa vyparuje.
0: A sublimácia. Áno. Ďakujem veľmi pekne za poučenie.
3: Kalokagatia.
0: Kalokagatia bude nejaké náboženstvo.
3: To je taká súhra tela a mysle.
0: A čo ešte mi ideš povedať? Kde si bola tento víkend, okrem grejpu, že ty vieš takéto múdre veci?
3: Ja som jedna múdra žena.
0: Vieš, typická Bernadeta.
3: Počúva, preto nás tak dali dokopy, hej, že ja som múdra a ty si.
0: Tak počkaj, ale to je, vieš, keby som bola aj škaredý, aj sprostý a ty múdra a pekná, tak to by nešlo nejak dokopy.
3: Ale ty nie si škaredý.
0: My sme protiklady.
3: Áno.
0: Dík.
3: Nie, všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
0: Ja som aj zabudol, že hovoríme o tejto súťaži. No, hráme zajtra. Medzi 15. a 16. myslíte na to.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Hugel, David Guetta, French Montana, Shine z nášho éteru. 18. hodina práve odbila, vy ešte stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a my sa o malú chvíľu pozrieme posledný krát aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Na tých cestách to vyzerá naozaj priaznivo. Máme len dve nehody nahlásené na D2 pri Stúpave v smere do Lozorna. Tam sa zrazili tri osobné autá, rátajte s kolónami. A za Krásnom smere do Brodzian havarovala motorka. Úsek je neprejazdný, dávajte si tam pozor. Ešte tu máme aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie 20 minút a cestárov nám hlásite v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. Rátajte taktiež s kolónami. To je na teraz všetko, jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: Objavte rozmanité chute špeciálit inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od 1,49 €. Mascarpone 500 gramov len 2,49 € z Lidl Plus. A fricante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo?

0: Čo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom Last Minute na jasná.sk.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Majú tieto hviezdy v tom Rydri na Uprising niečo špeciálne, niečo výnimočné, niečo, čo ťa možno zaskočilo?
1: Ale v minulosti tam bolo všeličo, ako keď bola napríklad Lauryn Hill, tak celé poschodie na hoteli vlastne musí byť prázdne, tam musí byť iba ona.
2: Už len stačí vybaviť priaznivé počasie na ten nasledujúci víkend, nie vybavené. Tento, ale ten ďalší. Vybavené?
1: Vybavené, jasné.
0: S kým si zaspojil, doktor Ilko, či kto teraz?
1: Doktor Ilko, tomu sme, jak povedali, nech vybavuje dáž, takže to bude opačne.
2: Ty nemáš nejaké bilingválne meno, že Janka Magdalena?
0: Ja mám birmovné meno.
2: Či birmovné, aké? Kristína.
0: Ty si povedal.
2: Patricia.
0: Bilingválne
2: ja
0: meno.
2: Ja nie som náboženský zdatný muž.
0: Mňa naša katechetka Jožka presvedčila, že si mám dať birmovné meno Bernadeta. Takže ja som... Počkaj, vydal, Sveta Bernadeta, to je...
2: To mňa vôbec nezaujíma.
0: To je naozaj krásny príbeh, hej, naozaj.
2: V hlavných úlohách slovenskom znení Bernadeta Slačková.
0: Ty si rôzny.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.

0: na maximum.
1: Sme oficiálne super. Rodina a ty si v podstate môj nevlastný syn.
2: Ale tak nevadí, však to premenujeme nejak, to Sketch Bros. Nebudeme bratia, budeme...
1: Sketch Daddy and Son.
2: Tak to je, to sú mi dobré správy na ráno. Aj moja mama si zaslúži šťastie.
1: Myslím si, že mám bochy.
2: Čože, prosím ťa?
1: Mám obavy, že sa ma zmocnili tieto malé, ohavné stvorenia.
2: Okay. Ďakujem vám krásne. Dnešná ranná show pre mňa teda končí už teraz.
1: Nie,
2: ďakujem,
1: počkaj,
2: ahoj.
1: Počkaj, nie, vráca. Poď sem, neboj sa.
3: Ty... Nemôžem byť pri tebe, keď máš bochy.
2: Tak dajme to prvé miesto. Okay, na absolútne prvom mieste sa nachádza ten hlavný dôvod, prečo všetci milujeme pondelok. A to práve, že... že?
1: Zmenilo mi to pohľad. Na pondelky.
2: Ak ste to nepočuli. Fakt úžasný pondelok. Sketch Bros. Na show Európy 2.

0: Hudba.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: Európa 2. Celé leto na maximum.
1: Ľudia, ty sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

Nič zlo pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

0: hviezda. Majú tieto hviezdy v tom Rydri na Uprising niečo špeciálne, niečo výnimočné, niečo, čo ťa možno zaskočilo?
1: Ale v minulosti tam bolo všeličo, ako keď bola napríklad Lauryn Hill, tak celé poschodie na hoteli vlastne musí byť prázdne, tam musí byť iba ona.
2: Už len stačí vybaviť priaznivé počasie na ten nasledujúci víkend, nie vybavené. Tento, ale ten ďalší. Vybavené?
1: Vybavené, jasné.
0: S kým si zaspojil, doktor Ilko, či kto teraz?
1: Doktor Ilko, tomu sme jak povedali, nech vybavuje dáž, takže to bude opačne.
2: Ty nemáš nejaké bilingválne meno, že Janka Magdalena?
0: Ja mám birmovné meno.
2: Či birmovné, aké? Kristína.
0: Ty si povedal.
2: Patricia.
0: Bilingválne
2: ja
0: meno.
2: Ja neviem, ja nie som náboženský zdatný muž.
0: Mňa naša katechetka Jožka presvedčila, že si mám dať birmovné meno Bernadeta. Takže ja som... Počkaj, vydal Sveta Bernadeta, to je...
2: To mňa vôbec nezaujíma.
0: To je naozaj krásny príbeh, hej, naozaj.
2: V hlavných úlohách slovenskom znení Bernadeta Slačková.
0: Ty si rôzny.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. Let's go! Európa 2. Európa 2. Celé leto. Hudba.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

ja sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas.